0: fra Nauman Bygg her. Vi rigger opp grill og inviterer dere til grilldag her på Forus 9. juni. Kom innom for noe mat, en kaffe, en drøs eller for hele pakken. Vi ønsker både nye og faste kunder velkommen til dere på Nauman Forus. Vi starter grillingen klokken 10, så da det bare å ta turen, så tar du lunsjen din heller hos dere den dagen. Pølser, hamburgere, ja det frister vel nå. Så ta turen innom når vi har grilldag hos Nauman Bygg Forus 9. juni fra klokken 10 til 2.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hei der, cowboy, du. Skal du på den Storhaug Country Festival, eller?
1: Er det der Kribla og en sportningsspillet? 21. og 22. august?
2: Ja, visst er det det, fær. På Tausene.
1: Ja, jeg har hørt at det kommer pizza fra Hoga, også.
2: Ja, og så er det streetfood fra Forthaug, som der er Fusion Taco.
1: Ja, jeg går direkte inn på storhaugcountryfest.no og bestiller festivalpass.
2: Og du hadde ikke giddet bestilt dette med, god?
1: Klart det.
2: Åh, takk skal du ha. Vi snakkes.
1: Ja.
3: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
4: Ja, dette er ikke gutt. Det er lege.
3: Leger du?
4: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
5: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
6: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
7: www.reimeas.no

0: er veldig på oljeraffineriene.
1: Ja.
0: Om du føler en sånn liten tilfredsstillelse når du leser at det, Ukraina er truffet et vesentlig oljelager.
2: Ja, absolutt.
0: Ja, jeg det, jeg også.
2: Ja, absolutt. Ja. Altså,
0: og, omtrent når Norge skårer i ishockey.
2: Ja. Og noe av det verste jeg ser, det er altså de russiske angrepene på byene i Ukraina. Det er helt forferdelig. Helt forferdelig.
0: Det er grusomt.
2: Ja.
0: Det er der jeg mener at sivilisasjonen ikke kommer der man skal.
2: Nei, det kan du si.
0: Teknisk kan man komme veldig langt, men det er nok mye enn det rå, men når det gjelder det vi kaller for sivilisasjonen, jeg trodde i mange tiår at vi nådde for sivilisasjonen, men ikke det.
2: Nei. Du vet, sånne diktatur, der de ikke fri pressa,
0: ja.
2: Der kan de på en måte velge hva det er som er sannheten.
0: Ja.
2: Og dessen årsaken til at det ikke er bensin i Russland nå, det er da ikke først og fremst drone fra Ukraina.
0: Nei, det er oss med
2: Vesten. Ja. Uforutsett vedlikehold ved oljeraffineriene, kaller de det.
0: Ja, akkurat, jaha. Det kom brått på.
2: Det kom brått på, så kom det med alle ihop på samme tid.
0: Ja, det er lov i det. Men det ble gjerne bygd det samme tid, og så det...
2: Ja.
0: Du, over 10 år.
2: Du, han BBC-korrespondenten, det er veldig ofte han avslutter med en russisk vits.
0: Ja.
2: Og vi hadde jo den der med han så lett etter gleden i fryseboksen. Ja.
0: Stemme.
2: den var jo god.
0: Ja, den var veldig god.
2: Ja, men nå hadde han en, jeg vet ikke om den var så god, men jeg tar han for det.
0: Ja, kom igjen.
2: Det er du altså en russer, dette her. Hvis du er ute og går i skogen og treffer på en bjørn, så trenger du i hvert fall ikke bekymre deg mer for at du er oppe.
0: Ja, men den er god, den.
2: Er
0: den? For det er jo sant. Altså, der er djuphet i den vitsen der.

Da klokka snart 12 på vegne av Herman og meg selv, jeg og Åke, så sier jeg tusen takk for følge i dag, og så er vi tilbake, er klokka 10 i morgen, Herman 11. Ha en strålende dag. Snakkes i morgen.

0: Reime, varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette er ikke gutt. Det er legen.
0: Leger du?
1: Nei, ikke meg. Det er varmepumper.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumper de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumper.
3: Du vet hvor du skal. Reime, varmepumper og spa.
4: www.reimeas.no

Alex Warren får vi her med sin Fever Dream, der han syng om da han traff sin kone. Håper det en fin mandag. 1. juni har vi kommet til. Vi skal høre James Gillespie med Kygo.

0: 10 minutter over 5 viser klokka. Vi skal snakke om Rubiks kube. Det duka for Rubiks kube-konkurranser på Vitenfabrikken. Kubeklubben arrangerer en VCA-konkurranse med dommer. Ja, det skikkelig greier. Vi har med oss Vetle Eide fra Vitenfabrikken.
1: Og aller først, må jeg spørre deg, Vetle, har du løst en Rubiks kube før?
2: Jeg har jo selv løst en Rubiks kube ved bruk av hammer.
1: Ja, det har hørt kjent ut. Jeg tror jeg har løst det med en vegg før. Så.
2: Ja.
1: Jeg har kastet det i veggen. Du, hva slags konkurranse er det dere tar imot nå på lørdag?
2: Nei, nå er det jo det er Sandnes Speedkuber som arrangerer offisielle Rubiks kube-konkurranse. Og da samler vi en haug med kubere, en haug med folk som forhåpentligvis er bedre til å løse Rubiks kube enn meg selv. Jeg synes jo bare dette her er utrolig fascinerende å se på. Og så er det konkurranser i den normale og ordinære 3x3-kuber. I tillegg til andre greiner som 2x2-kuber, den som er litt mindre. Vi har en pyramidekube. Men det er jo ikke en kube, men en pyramide. Og så har man en klokka, og så har man en sånn der med som går på skrå. Det er utrolig fascinerende å se på.
1: En klokka? Hva er det for noe?
2: Ja, ærlig talt, jeg synes bare at den er utrolig gøy, og jeg hadde jo ikke hørt om denne før konkurransen selv. Men det er 9 klokker i en ramme, som med hjul på sidene skal analoge klokker, som skal stilles opp til klokka 12.
1: Oi.
2: Veldig.

telefon fra Kristina Zimmermann, og med tre rekkebetalte 37, det samme som Yvonne Bringsværk. I øyeblikket altså, to damer står på tallet 37. Er du det, eller tidligere, så må du ringe.

0: trafikkskole. 2. Prøv promillebriller. Veltepetter. 3. Spesialrabatt til deg som NAF-medlem. Gå inn på naf.no/stavanger og sikre deg din rabatterte billett. Full fart og moro med konkurranser og premier denne helgen på NAF-dagene i Kongeparken.
1: Drei med varmepump og spar, da, Kjartan.
2: Og det er noe eier, altså, så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og isbete. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal. Drei med varmepump og spar.
4: www.reimeas.no
5: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leg deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.